0: De esas noches sin lucero, mis amores. De esas noches entristecidas.
1: ¡Ah!